Alles über Rumänien, ein Programm der Redaktion Zigzag de Romania in Kooperation mit Radio Rumänien International in deutscher und rumänischer Sprache. Totul despre România, un program al redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România International în limbile germană și română.

0: sau în alte state care până acum întâmpinau numeroase dificultăți atunci când trebuiau să-și rezolve problemele de stare civilă în România. Un exemplu foarte des întâlnit este cel al părinților cărora li se naște un copil în străinătate. Pentru ca acel copil să beneficieze de documente românești, certificatul de naștere emis de autoritățile străine trebuie transcris în registrele de stare civilă din România. Până acum, părinții aveau de ales între a veni personal în țară sau a întocmi o procură specială autentificată, de regulă la Consulatul României sau la un notar, procedură care presupunea programări, taxe și timp pierdut. De acum înainte, această formalitate poate fi gestionată de un avocat din România, împuternicit potrivit legii. Situația este similară și în cazul certificatelor de căsătorie sau de deces emise în străinătate, care trebuie de asemenea transcrise în registrele românești. Pentru familiile aflate la mii de kilometri distanță, fiecare deplasare în România înseamnă concedii, bilete de avion și cheltuieli importante. Noua lege reduce considerabil aceste inconveniente. Beneficiile nu se opresc însă la transcrierea actelor emise în străinătate. Avocatul poate reprezenta cetățeanul și în alte proceduri prevăzute de legea numărul 119 din 1996, precum rectificarea actelor de stare civilă, înscrierea unor mențiuni sau alte demersuri administrative pentru care legea permite reprezentarea. Practic, în loc ca persoana aflată în afara țării să organizeze deplasări în România, ori să stea la cozi la consulate, aceasta poate încheia un contract de asistență juridică cu un avocat din România, iar avocatul va depune documentele necesare și va urmări întreaga procedură administrativă. Un alt avantaj important este reducerea birocrației. Împuternicirea avocațială este un document recunoscut de lege și emis în baza legii numărul 51 din 1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Astfel, în cazurile prevăzute de lege, aceasta înlocuiește procura autentică notarială, eliminând o etapă birocratică ce presupunea costuri și timp suplimentar. Pentru românii din diaspora, avantajele sunt evidente. Mai puține drumuri în România, mai puține deplasări la consulate, costuri administrative reduse și posibilitatea ca întreaga procedură să fie gestionată de un profesionist aflat în țară. De asemenea, această modificare este importantă și pentru persoanele în vârstă, pentru cei care locuiesc la sute de kilometri de cel mai apropiat consulat sau pentru românii care, din motive profesionale, nu își permit să lipsească de la locul de muncă pentru a rezolva formalități administrative. Uniunea Națională a Barourilor din România a apreciat că noua reglementare reprezintă un pas important în simplificarea procedurilor administrative și în consolidarea rolului avocatului în relația dintre cetățean și autoritățile publice. În concluzie, legea numărul 120 din 2026 aduce una dintre cele mai utile modificări pentru românii din afara granițelor. Într-o perioadă în care milioane de cetățeni trăiesc și muncesc în străinătate, posibilitatea de a rezolva prin intermediul unui avocat formalitățile privind actele de stare civilă înseamnă mai puțină birocrație, economii de timp și de bani și un acces mult mai simplu la serviciile oferite de statul român. Este o schimbare legislativă care răspunde unei nevoi reale și care poate face diferența pentru foarte multe familii de români din diaspora.
1: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La...
2: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
3: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
4: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
5: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
6: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 16. Juli 2026 durch Konrad. Die Themen: Gartenkorb Freiburg wird zum Ackersyndikat. Revisionsbericht zum Projekt Stuttgart 21. Seit dem Jahr 2009 gibt es das solidarische Landwirtschaftsprojekt Gartenkorb Freiburg. Ab 2011 wurde die Fläche rund um eine gepachtete Hofstelle in Dunsel, südlich von Bad Krozingen, etwa 20 Kilometer von Freiburg entfernt, bestellt. Etwa 300 Mitglieder

0: Până la ora 20, aici ora Germaniei, începem cu Alo Bruxelles, rubrica Radio România Internațional deja cunoscută.
1: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles, rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
2: Consiliul Uniunii Europene are o nouă președinție de la 1 iulie. Țara care a preluat-o de la Cipru este Irlanda. Astfel, noua troică este formată din Irlanda, Lituania și Grecia, țări care vor urma la conducerea Consiliului Uniunii Europene în 2027. Michael Martin, premierul Irlandei, a rezumat obiectivele președinției țării sale.
3: As presidency, Ireland will have a central role.
2: În calitate de președinte, Irlanda va avea rolul central în gândirea și luarea deciziilor care influențează viețile cetățenilor de pe cuprinsul Uniunii. Suntem hotărâți să facem ceea ce este cel mai bine pentru ei. Ei vor fi în centrul a tot ceea ce vom face. Înțelegem că acesta este timpul să fim ambițioși pentru Europa, să ne aducem contribuția la formarea lumii din jurul nostru, conduși de valorile care sunt piatra de temelie a Uniunii noastre. Aceasta cere parteneriat și colaborare apropiată și abia aștept să lucrez cu președintele Costa și cu echipa sa la îndeplinirea a ceea ce am inclus pe agenda comună. Discuțiile noastre vor acoperi câteva dintre cele mai importante dosare asupra cărora sperăm să facem progrese în următoarele 6 luni. Am căzut de acord că există o necesitate urgentă de a îmbunătăți competitivitatea și productivitatea Europei. Într-o singură Europa, urmând o singură foaie de parcurs către o piață unică, avem planul pentru a ajunge unde ne dorim. Este una dintre cele mai importante sarcini ale președinției noastre și abia aștept să mă întâlnesc cu colegii mei, ceilalți lideri, pentru a face progrese la întâlnirile Consiliului European din toamnă. În timp ce vedem creșterea amenințărilor și conflictelor, trebuie să lucrăm mai mult pentru a ne proteja cetățenii, democrațiile și stilul nostru de viață european. În timpul președinției noastre, vom lucra pentru asigurarea valorilor noastre pe baza cărora Uniunea Europeană a fost construită. Libertate, democrație, egalitate, domnia legii și respectul pentru drepturile omului și demnitate. Vom lucra de asemenea cu ceilalți pentru siguranța online a copiilor Europei. Vom continua, bineînțeles, să fim alături de Ucraina. Poporul Ucrainei îndură de mai mult de 4 ani agresiunea brutală rusă. El merită o pace justă și durabilă. Ați ascultat Alo Bruxelles, rubrică Euronet Plus, redactată și prezentată de Steliu Lambru.
0: Om la lună, la capăt de linie.

Aceștia au fost Om la Lună cu La capăt de linie, iar noi revenim acum cu ceva informații și ne oprim la data de 20 iulie, pentru că astăzi, luni 20 iulie, atât Biserica Catolică cât și cea ortodoxă îl sărbătoresc pe ocrotitorul forțelor aeriene române, anume Sfântul Ilie. Astăzi este, bineînțeles, și Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene din România. Tot astăzi este, sau mai bine zis, el este și patronul apicultorilor. Astăzi se recoltează mierea și activitatea cunoscută pentru această dată poartă numele de retezatul stupilor. Uite, așa mai aflăm și noi câte ceva. Despre Sfântul Ilie, care este atât de important pentru cele două biserici, numit și Tezviteanul, pentru a se diferenția de ceilalți Sfinți Ilie care sunt pomeniți în Evanghelii. Vă spun atât că s-a născut la 904 înaintea noastre și unii spun că ar fi decedat la 850 înaintea noastră, în jur de 54 de ani avea. Mai mult nu vă spun acum, găsiți suficient în internet. Până atunci însă trecem succint în revistă câteva evenimente legate de data de 20 iulie, pe lângă sărbătorile amintite. 1514. În acest an, în urma înfrângerii răscoalei țărănești condusă de el, Gheorghe Doja a fost torturat și executat din ordinul lui Ioan Zapolia. La 1552, după cucerirea Timișoarei, Banatul devine parte a Imperiului Otoman. 1906. Finlanda este prima țară europeană care a introdus dreptul de vot al femeilor activ și pasiv. 1927, prințul Mihai devine la numai 5 ani rege al României, în urma decesului bunicului său, regele Ferdinand I. 1944, Adolf Hitler supraviețuiește atentatului din 20 iulie 1944, o încercare de asasinat condusă de colonelul Klaus von Stauffenberg. 1969, programul Apollo. La această dată, Apollo 11 realizează cu succes prima aterizare cu echipaj uman pe lună, în Marea Liniștii. Da, nu i-ați uitat, sunt convinsă, pe americanii Neil Armstrong și Buzz Aldrin. Ei devin primii oameni care vor merge pe lună aproape 7 ore mai târziu după aterizare. 1976, nava spațială, tot americană de data asta, Viking 1, a atins suprafața planetei Marte. Acum trecem în revistă și câteva zile de naștere, anume în anul 356 înaintea lui Hristos se năștea Alexandru cel Mare, regele macedonean. El deceda în anul 323, tot înaintea noastră, la o vârstă foarte fragedă, aș spune. 1304, cu siguranță ați auzit de poetul italian Petrarca, Francesco Petrarca. El deceda la 70 de ani. Tot la 20 iulie, de data aceasta 1940, la Saschis se năștea Dan Alexandru Voiculescu, a nu se confunda cu Dan Voiculescu. El a fost un compozitor, muzicolog, pianist și profesor universitar român. Dan Voiculescu a studiat între anii 1958 și 1964 la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, sub îndrumarea unor personalități de referință ale școlii muzicale clujene. Fiind pasionat de muzica electronică și de alte aspecte contemporane ale artei muzicale, continuă munca de perfecționare la Hochschule für Musik und Tanz in Köln, cu mari compozitori germani ai vremii, de asemenea la Veneția.
parcurge toate treptele ierarhice din învățământul superior, preparator, asistent, lector, conferențiar și profesor universitar la Catedra de Armonie și Contrapunct la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Din anul 2000 se mută la București, fiind profesor la Universitatea Națională de Muzică București. Este autorul unor lucrări teoretice de contrapunct, bahian și modern, a scris muzică de cameră, piese pentru pian, piese corale destinate copiilor, lucrări simfonice, precum și opera de cameră Cântăreața Cheală, după Eugen Ionesco. A publicat numeroase articole, studii și recenzii în diverse ziare și reviste de specialitate. În anul 1991 înființează și conduce fundația Sigismund Totuță, care promovează creația marelui său profesor sau sprijină tinerile talente în ascensiunea lor artistică. A fost membru al Uniunii Compozitorilor din România și al Academiei Române. Noi vom asculta acum, în interpretarea corului de copii Camerata Infantis a Filarmonicii Gheorghe Dima din Brașov, condusă de Nicolae Bica, două melodii. Este vorba de Tocatina și de Revedere. Haideți să ascultăm. Deci, corul de copii.

Ba da, ba nu, și iată ce ușor și ce frumos poate ieși o piesă muzicală pentru copii. În continuare, cum vă spuneam, de același compozitor, Dan Voiculescu, tot cu acest cor de copii, în revedere.

Voci frumoase, cristaline, corul de copii Camerata Infantis a Filarmonicii Gheorghe Dima din Brașov. Pentru că suntem la Dan Voiculescu și opera lui este destul de vastă, am încercat să aleg câte ceva și căutând am găsit că el a realizat și suita din Codex Caioni. Codex Caioni, un celebru aranjament contemporan pentru orchestră. El este un compendiu, de fapt Codex Caioni în sine, este un compendiu de aranjamente de muzică sacră și populară. Redactorul său a fost călugărul franciscan transilvanean Caioni Ianoș, alias Ioan Căianu, care a trăit în perioada 1629-1687 în mănăstirea Lăzarea, întrucât manuscrisul a fost închis de călugări, de fapt mai bine zis ascuns la sfârșitul celui de-al doilea război mondial pentru a-l proteja de Armata Roșie, a fost considerat pierdut până la redescoperirea sa în 1988. Din această suită am ales pentru dumneavoastră două dansuri. Este vorba de dansul Zglobiu și dans din Nireș. Este foarte posibil ca să vă pară cunoscute câteva acorduri. Interpretează orchestra de cameră radio dirijată de Tiberiu Soare. Suita din Codex Caioni, cele două dansuri.

0: Ați ascultat Dans Globiu și Dans din Nireș în compoziția lui Dan Voiculescu din suita din Codex Caioni, un celebru aranjament contemporan pentru orchestră, cum vă spuneam. Trecem mai departe, la partea a doua a emisiunii, ascultați redacția Zigzag de România la Freies Radio für Stuttgart, Deana Matieș la microfon pentru dumneavoastră. În 1943 se năștea Adrian Păunescu, poet, prozator, jurnalist și politician român, membru de onoare al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Din internet, Mediafax și alte surse am găsit câte ceva și am zis să ne reamintim puțin de el, pentru că el ne părăsea acum 16 ani, în 2010, prin octombrie. Poetul Adrian Păunescu a definit o generație cu Cenacul Flacăra și cu versurile sale. După căderea comunismului, a fost acuzat că i-a scris poeme laudative lui Nicolae Ceaușescu. Dar cu toate acestea a rămas un nume în viața publică și politică românească. Născut la 20 iulie 1943 în Copăceni, județul Bălți, Basarabia, în prezent Republica Moldova, cum vă spuneam, a fost poet, publicist și om politic. El și-a petrecut cea mai mare parte a copilăriei la Bârca, în județul Dolj, și a absolvit Colegiul Național Carol I din Craiova, ulterior studiind filologia la Universitatea din București. Este cunoscut mai ales ca poet și ca organizator al Cenacului Flacăra, fiind unul dintre cei mai prolifici autori români contemporani. A debutat ca poet în 1960, iar din 1973 a condus revista Flacăra, din fruntea căreia a fost destituit în iulie 1985. Pretextul imediat de atunci a fost scandalul Buscula de iscate la concertul Cenacului Flacăra din Ploiești din iunie 1985, însă Adrian Păunescu devenise cunoscut și pentru criticile la adresa puterii, un exemplu fiind poemul Analfabeții, publicat în 1980 în Flacăra. Între anii 1970 și 1980, Păunescu a devenit o figură importantă în presa românească. Cenacul Flacăra, pe care l-a înființat, și revistele pe care le-a coordonat au exercitat o atracție indiscutabilă asupra tineretului și a vieții publice din România. De multe ori, însă, colegii de brasla au făcut referiri la poeziile sale, în care, repet, îl lăuda pe Ceaușescu. Și pentru că am pregătit destul de multă muzică, ca să ne amintim de el, vom începe cu Regretabila povară, un cântec de suflet. De fapt, cam așa au fost multe dintre melodiile ascultate la Cenacul Flacăra. Cei de vârsta mea și puțin poate mai tineri sau mai în vârstă, poate că au participat la măcar unul din aceste spectacole și au simțit vibrația și au cântat împreună cu publicul, pentru că asta era frumusețea acestor întâlniri, acestor spectacole. Oamenii cântau împreună cu cei de pe scenă. Adrian Păunescu, Repetabila povară.
1: Cine are părinți pe pământ mângând, mai aude și în somn ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, orică suntem cu minți, astăzi, îmbătrânind, ne e dor de părinți. Ce părinți, niște oameni, ce nu mai au loc de atâția copii și de atât nenoroc, niște cruci încă vii, respirând tot mai greu, sunt părinții aceștia ce oftează mereu. Ce părinți, niște oameni acolo și ei, care știu dureros ce e suta de lei, de sunt tineri sau nu, după actele lor, nu contează deloc, e albiră de dor, să le fie copilul cu o treaptă mai domn, câtă muncă în plus și ce chin, cât ne somn. Chiar acum când scriu ca și când aș urla, eu știu și-i simt pătimind undeva. Ne amintim și de ei după lungi săptămâni. Fii bătrân ce suntem cu părinții bătrâni. Dacă lemne și-au luat, dacă oasele-i dor, dacă nu au murit triști în casele lor. Între ei și copii o prăsilă de câini și umbra de plumb a prea zilnicei pâini. Cine are părinți pe pământ, nu în gând, mai aude și în somn ochii lumii plângând. Că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu copil de părinți, ci părinte de fii, ochii lumii plângând lacrimi multe s-au plâns. Însă pentru potop încă nu-i de ajuns, mai avem noi părinți, mai au dânsii copii, pe pământul de cruci, numai om să-mi fii. Enervanți pot părea când n-ai ce să-i mai rogi, și în genere sunt și nițel pisălogi. Fac pașii prea mici, mai nevoie prea mult să le spui și explici. Cocoșați, cocărșați într-un ritm infernal. Te întreabă de știi pe vreun șef de spital. Așa că te apucă o milă de tot, mai cu seama de faptul că ei nu mai pot. Ca povară îi simți și ei știu că e așa și se uită la tine ca și când ar ruga. Mai avem scurtă vreme de dus, pe conștiințe povara acestui apus. Și pe urmă vom fi foarte liberi sub cer, se vor împuțina cei ce n-au și ne cer. Și abia într-un trist și departe târziu, când vom ști, disperați, vești ce azi nu se știu, vom pricepe de ce fii uită curând și nu văd niciun ochi de pe lume plângând. Și de ce încă nu e potop pe cuprins, deși plouă mereu, deși pururea nins, deși lumea în care părinți au ajuns de-o veciei mereu zguduită de plâns.
2: Ia priviți cum se duc

0: fiul meu,
1: fata mea și fiul meu.
0: Eu sunt cel ce va urma,
1: eu sunt cel ce va urma.
0: Dragii mei, mă duc și eu,
1: dragii mei, mă duc și eu.
0: Eu sunt cel ce va urma,
1: eu sunt cel ce va urma.
0: Dragii mei, mă duc și eu,
1: dragii mei, mă duc și eu.
0: Sărut mâna tatăl meu,
1: sărut mâna tatăl
0: meu.
1: Sărut mâna mama mea.
0: Rămas bun, băiatul meu.

0: Acum știți cum sunteți? Ca niște pui în palma mea. Pe cuvânt. Așa de dulci și de bun sunteți. Pufoși, așa. E o seară extraordinară.
1: După căderea comunismului, nu i s-a permis reîntoarcerea la conducerea revistei Flacăra. Astfel că, în toamna anului 1990, a fondat revista Totuși Iubirea. În calitate de publicist, a mai condus ziarul Sportul Românesc o scurtă perioadă, în 1999, și a realizat emisiuni de fotbal la Antena 1, participând în calitate de invitat la numeroase emisiuni pe teme culturale și politice, la Tele7 ABC, ProTV, Realitatea TV. Ascultăm în continuare Manifest pentru Sănătatea Pământului.
2: Stimați oameni buni care veți auzi vocile noastre peste vreme, țineți minte că noi am făcut tot ce a depins de noi ca să fie pace pe pământ și ca lucrurile oamenilor să fie în mâinile lor, pâinea oamenilor pe mesele lor. Vă vorbesc și nu mă vedeți.
3: Manifest Sănătatea Pământului.
2: Aproape am ajuns să ne mândrim că mai rapid în acest veac se moare, că noi ne îmbolnăvim și suferim de boala bolilor fără scăpare. Stupizi actori ai tragicului rol, mai și avem putere inumană de a vorbi despre această rană ce va lăsa pământul sterb și gol. Noi suntem fiii veacului bolnav, noi suntem canceroșii de elită, nu ne mai vindecăm cu niciun praf. Bieți Iovi pe o planetă părăsită și mai avem și stranul obicei de a spune și împieptă-ne și bate că moartea ne-a făcut avere ei vânzând în străinata sănătate. Și chiar acum când eu acesta scriu, când vă vorbesc plângând la fiecare, pentru un om sub cer e prea târziu, un om măcar irreversibil moare. Oameni politici, încă sănătoși, bărbați puternici situați la cârmă, priviți acest pământ de canceroși, uitați-vă voi înșivă în urmă, de nu cumva sunteți și voi pândiți și de sfârșitul nu vă e departe, de nu v-a pus în drum ca să-i stârniți ogarii de cenușă, muma moarte, și dacă vă convingeți că e real, că omul hăituit de moarte este, că zeul lumii cade de pe cal, străpuns ca de leucemii celeste, dacă nevasta unuia stă sub puterea bolii mari ca într-o cușcă, dacă e cancer într-o lumii trup și nervii ei miros de praf, de pușcă, de ce luptați cu armele pe foc și ați dus moartea la perfecțiune, de ce nu puneți banii la un loc pentru aflarea leacurilor bune, ca nu atât un neînsemnat câștig al unui doctor să ne enerveze, ci banii dați pe moarte și pe frig să pună omenirea în paranteze. Nu-i numărați ilustrului chirurg banii luați pe grave operații, dacă nu știți și banii care curg ca să distrugă rase, neamuri, nații. Mătușa mea face economii la gaz, lumină și adez la carne, fără a înțelege și a ști că în spate omenirea îi pune coarne. Degeaba sunt chemați mari sărmani, cureaua să o strângă cu credință, când voi sfârliți fără vreo trebuință sudoarea lor și a sutelor de ani. Ne mor părinți de cancer și ne mor copii și frați și cunoscuți și rude, nimic n-amână ora morților, urechea cerului nu-i mai aude. Am meritat și noi să mai trăim. Dați banii noștri pentru sănătate, că astăzi am ajuns să ne mândrim cu boala noastră, prima între toate. Vrem viață pentru cei ce am născut, vrem viață pentru noi, aflați în viață, că moartea chiar în noi lucrează mut. Acum când noi vorbim despre viață, vrem să trăim. Putem să dăm și șperți pentru măcar un an de sănătate. Opriți, vă implorăm, acest comerț de moarte și de tot ce nu se poate. Oameni politici, bunii noștri frați, noi v-am cedat și rang și proporții, dar nu putem continua. Stopați această competiție a morții.
1: Nimic mai actual, nu? După, sau mai bine spus, relația lui Păunescu cu regimul Ceaușescu este în general considerată ambiguă, mergând de la scrierea de poeme adulatoare la critici publice directe. Aceasta explică și varietatea pozițiilor pro și contra Păunescu de după 1989. Să nu uităm că el a fost secretar al Uniunii Tineretului Comunist, la Uniunea Scriitorilor, apoi membru al Partidului Comunist Român. După Revoluția din decembrie 1989 a fost marginalizat, dar a fost readus în atenția opiniei publice prin Postul Național de Televiziune în cadrul emisiuni realizate în 1992 de Mihai Tatulici. Din același an, din august, el intra în politică, într-un partid, pe urmă ieșea, pe urmă intra în alt partid, deci nu a fost tot timpul mulțumit, ca dovadă și textele poeziilor lui, în care tot timpul avea ceva de spus, de comentat, niște adevăruri care puneau degetul pe rană. Eu mă gândesc de foarte multe ori că el, prin toate laudele aduse atunci regimului, era foarte conștient că ceaușeștilor le făcea plăcere și prin asta își cumpăra, în ghilimele, niște libertăți pe care și le permitea, până și cu acea sărbătoare care umbla prin orașele țării, care a fost Cenacul Flacăra. Eu o văd ca pe o sărbătoare. Tineretul nu lipsea, erau sălile arhipline, se cânta, se plângea la aceste spectacole. Dacă vă uitați și căutați înregistrări video din acea perioadă de la Cenaclul Flacăra, veți vedea tinerii cât sunt de apropiați de tot ceea ce se întâmpla și se spunea pe scenă. Nu erau cuvinte goale, erau cuvinte care, repet, da, puneau un degețel pe rană. Să ascultăm în continuare Impozite, biruri și taxe. Nimic mai actual, nu?
3: Hai să citim din Încă viu poezia Impozite, biruri și taxe. De ce nu puneți și pe râs impozit și birul progresiv pe sărăcie? De ce nu puneți taxe pe întuneric? Impozitați și vântul ce adie. Ar fi păcat să ezitați în crima de a confisca și sângele din vine. Continuați propădul cu ardoare și răul ce vă face atât de bine. Taxați iubirea, somnul, nostalgia, penumbra, deznădejdea și oftatul și unghiile care cresc într-una. Distrugeți tot de-a lungul și de-a latul. Nu-i logic să nu puneți niște biruri pe nou născuți, ce nu știu cum îi cheamă. Lucrați neiertător și echitabil, impozitați și laptele de mamă. Dar ce fiscalitate este aia din care nu se fură întreaga pâine acestui neam ce și-a luat Maidanul de a nu trăi în lesă ca un câine? Taxați sever și strângerea de mână. Impozitați total telepatia. Luați atâtea piei câte vă place și desfințați prin taxe România. Ce complicitatea asta bleagă cu sărăntocii și dezmoșteniții? Tot au și ei ceva să dea ca taxă. Trezițiile, revolte și ambiții. Voi nu vedeți că omul mai respiră? Cât amânați sentința capitală? Loviți la oase nația întreagă. Înduieșare un fel de boală. Adăugați impozite și taxe pe taxe și impozite. Cu minte, impozitați și lacrima și ploaia. Taxați adânc și morții din morminte. Impozite pe floarea dăruită. Impozite pe cald ca și pe rece. Impozite pe rouă și pe lună. Impozite pe notele de 10. cafeaua, ceaiul, apa de fântână, fereastra, ușa merită accize. Când cu o poftă tragică, guvernul îi dă un nou impuls acestei crize. Impozite și taxe pe cuvinte, dar biruri pe ecou și pe tăcere. A jupui poporul este nobil, când nu-i mai lași nici dreptul să mai spere. Hei, Românie, parcă răstignită, degeaba vrem să te întrebăm, Gvovadis, nici să trăim aici noi cu putință, nici să murim acum nu mai e gratis. La luptă împotriva tuturora, într-un neomenesc război promiscu, trăiască lanțul ce ne intră în oase, trăiască taxa, jaful, moartea, fiscul.
1: Într-un articol publicat în Jurnalul Național, el spunea: în vremea lui Ceaușescu mi se făceau reproșuri grave că nu sunt corect și disciplinat, conform cu linia partidului. După moartea lui Ceaușescu am suportat ani și ani reproșul că l-am lăudat în anumite ocazii politice. După 20 de ani de la asasinarea lui, Ceaușescu își recâștigă un loc de merit în istoria națională. Destui oameni regretă în gura mare. Asupra acestei chestiuni, eu nu mă pot pronunța în termeni atât de categorici. Eu chiar cred că sistemul trebuia să cadă. În continuare, vă las să ascultați la Dio cu Vasile Șeicaru, Totuși iubirea, Tatiana Stepa și o melodie, sper când mai avem timp, dragă bunicului meu, cu Ion Hagiu, Căciula. Mai am un as în mânecă, dar nu cred că vom mai reuși. Îi dau drumul.
4: Să-ți spun la revedere. Nu-aș mai

0: curaj.
1: Iubesc
0: și mă tem.
1: Și, mă tem.
0: Și totuși există iubire.
1: Și totuși există iubire.
0: Și totuși.
1: Și totuși există blestem.
0: Dau lumii.
1: Dau lumii, dau lumii de știre.
0: Iubesc, am curaj.
1: Iubesc, am curaj.
0: Și mă tem.
1: Și mă tem.
2: Ion Hagiu, învățător din Covasna.

strămoșie, de la moșii și strămoșii mei păstrat. Cu căciulii pe frunte să-mi dădea cărcau multe în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port în

moștenită și păstrată și pe la noi. Cu căciulii pe frunte să-mi dedea curca o munte în curbura arcului Carpat. Asta e căciula mea și o port cum să pur dacă eu obicei din dată-ți. Unii zic să-mi iau căciula jos din cap, spunând adesea că nu-s civilizat. Poate vor soțul în mână să mă aplic ca să mă laude că m-am integrat. Dar pe vecine, hai la mine, te primesc un pot mai bine, dar de căciula mea nu te lega. Asta e căciula mea, e a mea și nu e a ta, că eu

iată, arcus cu duș și căciul la orice dag le-avea. Cu căciulii lipă frunde să-mi vedea curca o munte în purpura arcului Carpat. Asta e căciul la

0: bucăciulă ca un dac sosâi. Cu căciulii lip pe frunte să-mi bebea purca
1: Asta a fost emisiunea noastră de astăzi. Vă doresc o seară minunată. Ne reauzim pe aceleași lungimi de undă data viitoare luni.

0: Crezi că ne-a ascultat cineva?
1: Nu știu.
0: Să mai încercăm totuși?
1: Încearcă.
2: Ați ascultat Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România.
3: Welcome to Mr. Giant Rea.
4: Da, pentru că v-am spus că am un as în mânecă, nu a apărut încă cei care, colegul de la emisiunea următoare, așa că am găsit în internet, există un radio online și este comentat o melodie de a lui Adrian Păunescu. Prezentatorul este din zona Caraibelor și este interesat de muzica Balcanilor, chiar foarte mult și de muzica românească pe care o prezintă și chiar o descrie așa după a lui. Foarte interesant.